0: forelsket uten at jeg hører den andre personen si noe. Altså, det jo den måten, den formuleringen som er attraksjonen. Altså, jeg blir aldri attrahert til noen før jeg har hørt dem. Så det ville vært veldig merkelig å sitte et sted og bare skulle bruke blikk og sånne ting. Jeg vet ikke helt.
1: Nej, det går ikke.
0: Nej.
2: Det er meget akavet. Men det, og de skrider jo hurtigt til fysisk kontakt.
0: Og voldsomt.
2: Ikke? men som jeg forstår det, så fortsætter det ikke i komplet stillhed. Altså, der kommer også til at være diskussioner. Og jeg tror, vi kommer til at nærme os den egentlige præmis mere og mere over den her serie. Og jeg kommer til at følge det her. Det er helt sikkert.
0: Ja, totalt. Absolut. Hiss och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Vad vill du hisse denna uken, Åsa?
1: Ja, den här veckan så har man gjort ett världsunikt arkeologiskt fynd på ön Lilla Karlsö utanför Gotland. Har ni hängt med på det?
0: Nej.
1: I en grotta så har man hittat en 9000 år gammal kvinna som dessutom var havande när hon dog. Och det här fostret är välbevarat. För alla oss som är intresserade av människans historia så är ju det här otroligt spännande.
0: Oj.
1: Och veckans diss, det är ju valkamp i Sverige och alla mediehus vill göra något eget. Och sämst hittills tror jag det är att TV4, de har dragit igång sina partiledarintervjuer. De sitter och pratar med en partiledare nonstop i 3 timmar. Det blir flamsigare och flamsigare och den sista timmen så sitter programledarna själva och pratar om hur trötta de är. Som om man försöker dansa sig till döds ungefär. Det var förfärlig tv, det här vill jag aldrig mera se. Och du då, Hassan?
2: Ja, min os hiss går till debattøren og kommentatoren Phyllis Yassar, som i BT har udtalt, at hun ønsker et forbud mod at gå med bar krop, overkrop for mænd. Hun siger, det er mangel på kultur, og det er jeg faktisk fuldstændig enig i.
0: Jeg vil have det.
2: I mange europæiske turistbyer er det forbudt at gå rundt med bar overkrop i butikker, når man køber ind og i bymidten og sådan noget. Jeg synes, der burde være bødestraf for at gå rundt sådan der afklædt.
0: Her kendte jeg, at min sådan silent attraction kom ind.
2: Men du vil jo bare sidde og snakke hele det. Ja. Min uges dis går til en Hizb ut-Tahrir-kampagne. Hizb ut-Tahrir er jo den her islamistiske forening, som af en eller anden grund stadig er tilladt i Danmark. De er nu gået direkte efter nye danske gymnasieelever ved at sende et brev direkte til dem, hvor I de skriver, stå fast på jeres islamistiske identitet og bær den med stolthed. Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil ikke harmonerer med islam, og det vil blive fremstillet som naturligt og ønskeligt, men stå op imod dette. Det er en afskyelig opfordring til unge mennesker, som skal til at træde ud af deres familiers omklamrende favn og blive til i sig selv ved hjælp af friheden. Mm. Ikke? Og så kommer den her vanvidsorganisation og blander sig i det. Og du, Hilde?
0: Jeg vil hisse Radio 4, som prøver sig på et stunt. Man kan anklage dem for at plagiere frihetsbrevet med et andet medie, men som lagte vokskabinett av mægtige folk. Men Radio 4 har nu placeret 5 statuer av personer, som Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu og Mette Fredriksen og Elon Musk, rundt for torg og stred i ulike byer i Danmark. Og mener, siger Nikolaj Tussen, som er redaktør, at den egentlige makten nå er lidt vanskelig at få øje på, man kan sige. Det er veldig let at få øje på Putin, men poenget, sådan som jeg læser det, er at sætte fokus på, at makten nå er så veldig passeret på enkeltpersoner. Jeg elsker det, når og medier bare gør sådanne ting, som selvfølgelig er bare et stunt, men som er fysisk og ute i vores byrum, det liker jeg. Men denne uken kom det under Arendalsuken en stor ny tillitsundersøkelse i Norge. Generelt så svarer 72% at de har ganske stor og stor, det altså svært stor tillit til Stortinget som institusjon, blant annet. Men det nye tall her, og nye spørsmål, som viser